سنو جانم، میرے لکھنے سے کیا حاصل، تم پڑھو تو کوئی بات بنے، میرے سوچنے سے کیا حاصل، تم سمجھو تو کوئی بات بنے، میں چپ ہوں تو کیا حاصل، تم کچھ کہو تو کوئی بات بنے، میں پھول ہوں تو کیا، تم خوشبو بنو تو کوئی بات بنے، میرے چاہنے سے کیا حاصل، تم بھی محسوس کرو تو کوئی بات بنے، میں بے رنگ ہوں تو کیا، تم الفت کا رنگ بھرو تو کوئی بات بنے۔